0: Kör du ska ut och resa så må du huska och checka reseförsäkringen den. För det första så må du ju checka att du faktiskt har en reseförsäkring och att detta då täcker alla i familjen och alla som är med på resan. Men så är det ju inte sånt att reseförsäkringen täcker allt möjligt.
1: Nej, det är det faktiskt flera som har uppdagat och de har begivit sig ut på extremsport och lite akvart och kommer hem och ganska skamslådd och tränger hjälp och så, nej vet du, det är faktiskt sånt som inte är beregnat in i reseförsäkringen din.
0: Men så har du sådana ting som en mobiltelefon som är mistad i backen och blivit knust, PCR och nettbrett som sändes med incheckning i bagagen och blir skadad. Alltså sådana ting blir heller inte däckat. Där som du får skada på en lejebil så är heller inte det däckat. Det måste du ha egen försäkring för. Så det är mycket här som inte är däckat. Alltså.
1: Ja, det är det.
0: Och du kan heller spöra, vad är faktiskt däckat?
1: Ja, jag tror det kan vara mycket, mycket lurare. Det var jag borta i själv för jag spurte sånn, ja, vad är det inte däckat? Och så fick jag en lång lista och då var det sånt, okej, kan läcka det? Bara enkelt och grejt svar mig på det och det var en kortare lista.
0: Ja, alltså i utgångspunktet så tänker jag reseförsäkring, det är något du har i tillfälle du blir fysisk skada eller syk på ferie. För du kommer till ett annat land och du vet ju inte vilka ordningar ni har det.
1: Åh, himmels, nej.
0: Speciellt när du ska till USA så är det russisk roulette om du inte har försäkring.
1: Ja, det är helt vanvittigt. Hör om en brocken fot så ändå upp i en regning på 300 000. Alltså det är ju hårresandes för oss norrmän, så absolut check reseförsäkringen.

0: Ganska snart så är det heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: I Top 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Top 40, Top 40, Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 23.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Och Lisa, du hade ju ett kjempegodt poäng här. Sørlandschips ska alltså säljas i Kina. Men så är frågsmålet, vad ska då Sørlandschips hetta?
1: Ja, för det kan ju hetta Sørlandschips i Kina, för de känner ju inte helt grejer då, tänker jag. Alltså Sørlandschips är ju för att det är Sørland här i Norge. Ja. Och så när han kommer till Kina då, så må han ju hetta ett eller annet ting tang tong a chips.
0: Ett eller annet. Men ja, jag ställt akkurat det samma spørsmålet.
1: Ja.
0: Jag träffade nämligen på en av de guttarna som står bak detta helgå.
1: Ja.
0: Och han fortalte mig det att de inte hade tänkt att skifta namn.
1: Nej väl?
0: Det skulle hetta Sørlandschips och i Kina.
1: Men,
0: så det är inte något befinne. Nej, alltså det är rätt och slett Sørlandschips. Och så säger han att grunden till det är att kineserna de är väldigt begeistra för europeiska varumärken.
1: Mm.
0: Och då är det faktiskt lite kult att det heter något som de inte kan uttala.
1: Ja väl.
0: Och speciellt när det är ä, ö och å med i bilden så är det extra kult för då är bokstäver de inte känner nog.
1: Så när kineserna ska köpa den här chipsen så må de rätt sätt bara peka.
0: Så Ølandschips.
1: Ja.